Deus, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,